0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Time.
1: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Life.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Santa Feliz. Felicidades. Yeah, that's right.
1: Fair play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео.

0: специални компании. Plaza, Bar & Dinner, Haskovo Center.
1: Okay.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza, топ специалитети, разноси поръчки. Plaza, Facebook страница. Plaza, Bar & Dinner.
0: Plaza.
1: Okay. Okay.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: baby.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
6: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Нов климатик? Ще го откриете в Клима Стил. Трябват ви входни или интериорни врати.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бар-Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар-Единър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар-Единър.
1: Плаза. Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май, май и май улиците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей. Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото МС.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво, там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: 66-66.
9: Отивам на работа.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
8: Класик такси, винаги на време.
10: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
11: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
12: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
10: Хотел Бохеми.
11: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
13: Хотел Бохеми.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза. РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
1: Повтарям.
0: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
1: Повтарям.
0: Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково. 0888-311-319.
2: Метроном. Black Label.

0: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи.
1: Дорогой товарищ, возьми, пожалуйста, трубку. Сталин просит.

In the mix. Първите 7 ремикса, подарък от клуба на диджеите, с най-голяма диаспора Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Фамилия Василеви, Петко Василев Бълъка и екипа Христови, Германия, Алемания, диджей екипа Пицамания.

Силвестър. Патрик Каули ремикс. Годините, когато пееха. Вокалисти, вокалистки. Без изкуствен интелект.

за радиопредавател дистанции онлайн. От Южна България, Хюстън, до Хюстън, Тексас, през паралел 65, шведски и норвежките посланици, Румен Михайлов, те ще му предадат парола Latitude 65, паралел 65. Открите рецептата на енергийни напитки без таурин и без таурени. Децата на пустинята не пият алкохол, само енергийни напитки. Диджи предложение, диджи Алекс. Годините на Чимо Бая. Преди японските диджи предложения. 7-8 ремикс. Испанския квартал. Позови за китайския квартал. Отбор Поли Аутомикс. Продължаваме по... Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pen. Odbor Velvet. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pen. Само най-железните работят в почивните дни. Всеки може да почива извънредно, пълноценно. В деня на независимостта специален независим микс. Екстано. Екстано. Екстаси. Екстано. Екстаси.

0: Джи Бетрамп, ремикс. След железните минаваме на бетоновите. Пилоти и навигатори, лайф.
1: Едно предаване на Джото МС.
2: The Master DJ
1: MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome.

китайските електроавтомобили изтока превзема запада. Много американски футболни звезди, артисти, рок звезди сменят американски автомобили заради скъпата нафта с китайски електроавтомобили. Feel the rhythm. Най-добрият сервис е в Южна България, Хаско, Хюстън. Лицензиран, авторизиран

Pozdravi od odbora Poli Automix. D'Angelo, втори подарък от музикална къща, DJ D'Angelo. Тупак, категория All Lies, бетоновия с пушкалото.

Tupac Amaru, класація Living Legends, Life After Death. До край на дните, платиненият албум, рубриката Living Legends, Германия отбор, Пицца Мания, Христови, екипа.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
6: Май, дъждът няма да ни се размине.
7: Май, май. И май улуците ни са за смяна.
6: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
7: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
6: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
7: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
6: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
7: Калео Руф.
6: Здрав покрив, суха къща.
8: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
9: Косик такси, добър ден.
10: 66-66.
11: Където и да отивам.
10: 66-66.
11: И е важно да стигна на време.
10: 66-66.
11: Много ясно. Викам си Класик такси.
10: 66-66.
12: Класик такси. Винаги на време.

0: застрахователните компании. Кан Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
7: РЕАБ Хасково.
8: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
7: Повтарям.
8: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
7: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
9: 0888-311-319.
10: Метроном.
11: Рак Мейбъл.
12: Джото МС.
13: Джото МС.
14: Дамастър. Диджей.
15: МС.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the
2: beats. Black Label, втора част, ретроспекти. Китайската нова година настъпва, изтока превзема запада с много неща. Месец на китайските електроавтомобили. Скоро очаквайте санкции, поскъпване и на китайските електроавтомобили. Заинтересуваха се от екипа Северна Америка, Южна Канада. Тръмп каза много мита. Затова масово се изкупуват София, Варна, Бургас, Хаско, Хюстън, Южна България, Орбор, Поли Ауто, позиви от DJ, Дон Фенг за донове, M Hero за герои и отбор Fortin, китайски електроремикс с посланниците, Чайнатаун, Банкок, Тайланд, Тайпе, Пекин и Ханой, няма смисъл да напомняме. Година на класиците по китайската нова година. 13-та зодия, Ел Класико, класици. Таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори. Седмица на еднаквите цифри. 66-66. Позиви от 8-8. Само еднакви цифри. Крас Янков. Синьокия тигър.

0: Chinatown?
1: One crowded, polluted, thinking town.
0: Китайски отбор. По-бързо. Електродвижение. Отбор по-лялото микс. По случай годишини. Имаше ползи от лицензиран електросервис, авторизиран за Южна България в Хаско, Хюстън, по случай кастинга. Банкок микс. От филма Охранителния бизнес, Жоро Добрев. Имаме снимков материал с Тома. От годините на спаринг партньорите, Жоро Добрев и генералския екип. Охрана на охраната. Рубриката Ретро. Пиано бар следващия петък. Рубриката започва следващия петък. Пиано бар версия.

0: от филма. Рубриката е филмова музика. С най-много рубрики сме. Black Labels, Joe Tipsy. One Night in Bangkok, казва. Една нощ в Бангкок е достатъчна да започнеш да разбираш от красиви жени, красиви мъже и Ел Траверси. От квартал на червените фенери оцеляват само оборотните.
1: Black Label. Едно предаване на Джото МС. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Metronome FM.
3: Yeah.
0: Black Label.
3: Ladies and gentlemen.
0: Испанския квартал.
3: Come on.
0: Harlem, Brooklyn.
3: Time is mine, incline. Rocking the mic one time.
0: DJ Rob Money, който обичаше парите, направи фичуринг и с българска изпълнителка. Виолета Маринова, Виолета Маринова. Не бъркайте с другата Маринова от филма Калиманко Денко.

0: Μιλάμε οχρόνα, οχρόνατα. Γεδιό, σαντέμπνο οχρόνα, γεδιό. Σνάιν τέζεκ, γραφικ, τράφικ. Ρόνιαν Σατχάσκου, γεδιό. Избират се с кастинг начала. Избрани екипи. Момчета на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Категория ГДО, съдебна охрана. Само ние не почиваме. В дните на съединение, независимост, приобщаване и национални празници. Работят само най-железните. Диджи предложение. Много екипи се завръщат от Ибиза. Някои се завърнаха с червена бюлетина. В смисъл, репатрираха ги. In the middle of everything. DJ Diaz. Where presence is key. To the beat.

22-ри, джета. Вечер тексиметро и джетове на морето. Отбор Ел Класико за класиците. So keep on dancing to this beat. Петю Делчев ще пуска джетове към минимум две фирми за таксиметрови услуги и полети. За сега лицензиран джет шофьор Живко Георгиев. Трябва да минеш кастинга с няколко теста. Алкохолен тест, дрог тест,

22 банкомата. Ни напомни, само Ози си е давал тестове за бременност на патрулките, без да му искат.

0: деня на независимостта и съединенията работят и нашите колеги ентусиастки, които се борят с каузи. Ангелите в розово, госпожа Цвети Кънчовска. Заграме за нейната рубрика Музикални минути с Ангелите в розово. Началният сигнал ще бъде хита Music, Music, Music from London.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing.

Връщаме поздравите. От танцуващата принцеса Милс Милена Попниколова под прикритие. Тя участва в сезона под прикритие 6. Още от пиано бара под звездите пред фонтаните. Никой не е видя. И танцуващия в фонтаните. За рождения ден гръцкият посланник Атанас Наскоподовски.

рубрика РЕА-Б. Сезона на пелетите. Имаме нова рубрика Пелети до изчерпване на количествата. Много пелети и малко, които горят. Това е за рубриката Пелетите, които горят. На реплей. Реплей.

Занеси телефонът. До Атанас Будовски. Нас Косаки с Грис. Funky Nation. Рождения ден. Започва студента в 6. Първи отбор до обяд. Втори до 6. Сега застъпва нощна смяна. After party-та.

Много диджеи, малко MC-та. София немат. Много неща немат. Диджей Петко Василев. Уникалният ремикс за фамилия Христови в Германия. Рубриката Пицца Мания. Алемания. Байрен Арена. Хусхафен. Лига Европа. Шампионска лига.

0: саундтрак, музика към филми, диджей предложения от Доена, рубриката Ветерани, Петко Василев. От класацията Пиано бар под звездите започваме от петък, следващия. Испано-аржентинския квартал, фен клуба Лионел Андрес Меси.
1: Vamos Argentina con Messi. Messi!
0: Lionel.
1: De zurda y afuera en un partido cerrado, en un partido muy complicado para nuestra selección.
2: Héctor y Tito.
0: Héctor y Tito, саундтрак към филма Бързи и яростни. Очакваме и там новия епизод. За фен клуба на Вин Дизел, по случай новата цена на дизела. Пайла Морена, Дизел, Вин и компания. Сан Хосе.

DJ Craft concursa. Ретро парти, ретроспекти, събота, 26-ти. Идва. Ел Фантастика, 10-22-ри. Седмица на рождениците. Атанас Наско Подовски.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
2: Адрес.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Косиктах си, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0488-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза. РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
2: Повтарям.
0: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
2: Повтарям.
0: Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково. 0888-311-319.
3: Метроном.
4: Black Label.
5: Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ MC.

0: The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas Metro.
2: We're gonna play
1: FM.
2: The cut right Thank now, you. And it's going to be a very, very big hit.
3: Третий час. Култові заглави, ретроспекти, old school. Предложение от клуба на диджеите в категория диско фанки, фанки диско, ню диско и ретроспекти генерации. Оуел Василев. Култовата тема. Алемания. Пицамания. Чайнатаун. Използвани са автомобили от китайските електро. Класаци. Сензаци. Изтока превзема запада. Купувайте докато Тръмп не е вдигнал метата. Четам коментар в Ел Политико. Имаме гости от Италия. Преди сериала. Jasper Remix. And Music. Рожденици на седмицата. Краси. Пумпалов. Костадинов. But don't ask me what I think of you. I might not give an answer that you want me to. Oh, well. Костадинов. Класацията е гости на рожденника. Няма начин от Испания да не долети. Диджей Пешков, Калиенте, обади се заедно да направим поздрави. За рожденника от отбор Николета. Диджей Парк Ремикс. Отбора зад Иван Рилски. Онлайн. Както напомнихме и във вторник и четвъртък и днес, предаваме на живо 65-ти паралел. Latitude 65. Имаше ползвани за Румен Михайлов, те ще му предадат. Нови договори с барове, заведения, хипермаркети, велвет маркети и вериги. Открита е енергийната напитка без таурин. Може да имаш таурек, но никога не пи енергийни напитки с таурин. От паралел 65. Among the things of beauty in our wonderful world, few offer more. Не се спрели, очакваме и в видеоверсия. Let us listen. Подкаст каналите Хаскул Вип. Егоист. Latitude 65. Паралел 65. Гости от Скандинавия, Швеция. Откривателите на енергийни напитки без захар. Без хранителни добавки, без ГМО. Генно модифицирани храни. Краси Костадинов, Пумпала. Каза, пръв съм заредил от тех. Без да казваме филми. Среща в парка. Чакаме дистрибутори, менеджери, брокери.

0: Rhythm. Рубриката Energy Drink. Energy Drinks и Energy Fitness.
1: Rhythm.
0: Клубове, барове, фитнеси. Минаха на ново поколение. Yeah. Енергийни напитки без таурин, без захар, без захарин, без отцветители и консерванти. Имаше представители от скандинавските страни, Швеция. Търсиха лично Румен Михайлов. Позиви от екипа Радио Метеорон. Всички сме на енергийни. Паралели. 65. Вдигаме от лежанка. По-леката категория.

обажданиот фитнес инструктор и бодибилдери. Може ли рекламата за ставка Music for Life? Шапката на предаването од Ангелите Фрозово. Од Българското посолство в Англија и од Англиското България. Благотворително всички ентусиасти казаха с мен на енергийни напитки. Мюзик. Ремикси. Балаков. Динамика. Feel the move. Чувствате ли движението? Всичко от енергията. Новата рубрика се нарича Паралел 65, Latitude 65. За англоговорещите, за испаноговорещите. Версия Storm. 5 модела, 5 различни версии. Най-после откриха напитки енергийни без таурин. Дори за шофьори на туареги. Туарег може, таурин не може.

0: Retrospekty, класацията Max Motors Mix.
1: Hottest DJ, mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the beats.
0: Версия. Гости от Италия, Швеция, Скандинавия, Ел Шамана. На видеокамерите виждаме гости от 65-ти паралел. Румен Михайлов, Наско Драмалиев. И той минал на енергийни напитки. Без захар, без захарин, без таурин. Новата рецепта е скандинавска. С натурални води от Швеция. За фитнеси, барове, клубове. Новия сезон. Всички в екипа Радио Метроном сме на енергийни напитки. От 65-я паралел Швеция. Рубрика Latitude 65. За новите дистрибутори. Те си знаят. Очаквайте следващото предаване. It's alright.

Max Sound. Max Motors, Румен Михайлов, Макса. Имаме обаждане от боксовата федерация. След турнира за Купа Флер. Дните на Хасково и боксов клуб Севдалин Василев са минали на енергийни напитки. От тренерския щаб потвърдиха Камен Юрданов. Изнесе организацията на свой гръб. 50 на 50. Няма слюда, няма терца. Закряваха само първата третина. И поздрави за наградния фонд. Отбор Max Motors и господин Ал Кременов към екипа DJ Flair in the Mix.

0: All Together. DJ Клуба с предложение. DJ Alpay. Винаги на станция Радио Метроном. Може ли го да на ремикс? Това е английския DJ Jasper. DJ Alpay, сега оригинала. От Милано, DJ Дай Дай, Милано.
1: Uno, due, tres.
2: E adesso Jasper Street Comp.
0: Същия ритъм.
2: Is alright. Oh,
1: yeah. Basta così.
2: Penso che va.
0: Basta così. От Милано.
1: Michael, grazie. Anzi, guarda. Guarda, guarda.
0: Michael, grazie.
1: Ti faccio fare addirittura una. No, tieni le cuffie perché se lo innescano col microfono.
0: Remix, Carla Meloni.
1: Va bene. Michael, grazie. Anzi, guarda. Guarda.
0: Няма грация, много имигранти. С лодки, с джетове прииждат. Салове. От Салоники. През остров Лесбос. Кафяйни. Тъмно-сини, тъмно-зелени. Черно-сини. Четат цветовете на дегата.

Pozdrav od Anglije online, Angelite Frozovo. Казаха, ние сме на просеко. А само Милена Поп Николова Милс ми изглеждаше много енергийна. Любителка на Energy Drinks напитките. От Паралел 65, скандинавски ледници. Паралел 65, Latitude 65. От 5 скоро до 10 модела. Кой познава дистрибуторите и вносителите? Румен Михайлов, Макс Моторса. Чете коментар, поздрави. Драмалиев обеща да справя пиенето само на енергийни напитки. И ние с Пешков. Очакваме ви 26-ти. Конкурса DJ Craft. 26-ти събота. Джото МС. DJ Пешков. Калиенте. Рубриката. Ретро парти маратони. Единствените оцелели. Краси Костадинов. Ла Николета микс. Не виждам колегата на камерите.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Май, дъждът няма да ни се размине.
8: Май. И май луците ни са за смяна.
9: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
8: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
9: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
8: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
9: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
8: Калео Руф.
9: Здрав покрив, суха къща.
10: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
11: Адрес.
12: 66-66.
13: Отивам на работа.
12: 66-66.
13: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
12: 66-66.
13: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
12: 66-66.
13: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
12: Класик такси. Винаги на време.

0: застрахователните компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
4: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД. С отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
9: Повтарям.
8: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
9: Повтарям.
8: Пелети срещу Технополис.
9: РЕАБ Хасково.
10: 0888-311-319.
11: Метроном.
12: Black Label.
13: Джото МС. The Master DJ. MC.
14: DJ. Mixing the beats. Beats.
15: Mixing.
16: Mixing.
17: Mixing.
18: Mixing the beats.

трета част. Сантиментални поздрави от Испания. Поздравяват екипа Хаско Хюстън до Бургас. По случай на Евровизия ще бъде на море. Испанска версия. Поздрави за екипи. Сантиментални поздрави. Парола, Фионикс. Имаше няколко поздрава за Ели Монева. Много кредитни инспектори. И само един кредитен инспектор на сезона е Ели Монева. Хасково. Екипа Фионикс. Поздрави от клиенти и партньори. Клиенти, партньори и фенове. Малко кредитни инспекторки имат фенове. Ели Монева има. Чета коментари в форума. Сантиментално. La Vida Loca. Испанската версия на DJ Дориета. Esta noche. Миналата вечер каза. Нови открития в лекарствата. Дистрибуцията. И за екипа. Кредитен инспектор на седмицата. Ели Монева. Питаха, омъжена ли е? Залагайте. Залагайте.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Класация Испанския квартал. Бързи яростни, новия сезон. Фен клуб Дале, Дон Дале.

Un film a gasolina. Don Dale, Don Fink i M Hero, класацията. Вече и китайска паралелка в езиковата гимназия. По случай новата китайска година, година на китайския електроавтомобил.

Последни новини. Уникални разпродажби на китайски електроавтомобили. Преди поскъпването, което Тръмп ще включи след новите мита. Много се продавали.

0: Саундтрек към филми Бързи и яростни 7.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен на линия. Има гонки на околовръстно шосе. Електрогонки се казват, справки. Яшко Електро. Котката. Деди Янки. Дон Омар. Дон Дилян. Вин Дизел. Нова цена на Дизел.

filma Millennium, Navigatory. Millennium-а. И малкия навигатор на задната седалка. Сега видяхме. Method Man, Red Man идват задължително.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
2: Адрес. Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
10: Okay.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
10: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
10: Окей, окей.
11: Реабе Хасково.
12: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
11: Повтарям.
12: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
11: Повтарям. Пелети срещу Технополис. Реабе Хасково.
13: 0888-311-319.
14: Метроном.
15: Black Label.

Последния онлайн поздрави. В рубриката Чайнатаун, китайския квартал, е за отбор Poly Auto Mix. Китайската нова година започна с тоталните продажби на китайски електроавтомобили. Скоро Тръмп вдига метата, затова избързвайте.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес.
5: 66-66.
8: Отивам на работа.
5: 66-66.
8: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
5: 66-66.
8: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
5: 66-66.
8: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
5: Класик такси, винаги на време.
9: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и 3 зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, ATV, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОД. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
12: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
13: Okay.
12: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
13: Okay.
12: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза.
13: Okay.
12: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
1: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: РЕАБ Хасково.
12: Висококачествени дървести пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
0: Повтарям.
12: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
0: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
12: 0888-311-319.
2: Метроном.
6: Black Label.
7: Едно предаване на Джото МС.
9: The Master DJ MC.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

gonna need somebody. It's just a beat. Now move your body.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you wanna.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Тате, пешеходците ти не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Caliente.
1: Stavo curesto. Caliente.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.